0: rāngā lūk chīk chān jī cāmū lāṅgūn chūgūnī sēm chāl tūng jī yab jāngtā xie chān yū. Gāngshī sōng gā nyam thāg chāng rēhtū chī khāng bī jāb sīg tāng. Chīk jī chīk ntā tā ngāng rāng rāngā cāng lāṅ tāng pārgūr chēr bī xī chūg tē tāg kī. Māsīm lā māng wān jī mī chēl sāng gā tsūrwa xīl mā xī bā jīg jī yū. Yīn nā yāng, thāg mā rāng wī bāng kā tā nōr lāng gā rī thār tūr tā nī bā tē tāg kī. ngarjena nang tok che yang me par za zel ro pyu ka le ro wa yang nang rang rang ge ra chin shu la kan ko ni yong ji yu
1: a ji a ji ti ti ti ti amma amma
2: o re re chu amma yong ge yo ge wa nge chamon de ni me ri yang sa yin ya
0: sa shu ji an cham chen wo de Thakarang lamni tere ndog marpo janje gerankur chungwaade shadir tsar yung jan yorla. Langkur je nangda lamu je tanga ademtsu ni dayo. Nauki nyod mar nangdi zatang la zidig khatog jik jigishang. Ademtsu ngaltab tang chonang kizung pi hamagzung layang rewa tang satog ji ondang sarwabshi nandig.
3: Sankin tukpu namba, liya samba tang tsarsung. Longchen da dukrin den na eshi ya jarchi najun lognin dutun ji tangkel shalga thumnyung wi lognin na thungti sig bjer zumni jurig si ba yin chabjung zumkin dang chabchil ba na mangri jar chen takal wan na chashi chu zu dang lu ri zotin li da gomchu hu zer gajur chabtun ba na khanjun chu dang jam yin ge la sirib du ma wan di cherang su yin Rāpab dhigjūr wāna rālwā jīnir khaṅgā chūjā. Dīlshīl bāna pāsūn rūmāyīn.